Jiri obi uto rie nri gi ya na kuka kala juro esibo yi mai puri nwete oke gi nime nde nare na receipt nka hu bo nde mata bo emere kwa ubochi tinyeri ihe karri nde irise ni heritage.